0: Zadkula.
1: Šulske leto je so zakončivo, 6 štyženjev liečnych poznín po tak mietko na šulaki a šulerjev čaka ja, to samo na sebi serbskim rodinje viestu euforiju zbudži, a z tutej euforiju podame so na dalšiu stáciu našeje beachvolleyballoveje túry, potom so zmenenú punželu, nebelčicach pobyli smenetko s hustčom koniecach, náš moto je tutun koč, šo so frinkoli, strasče si potek im vaš najrinči outfit s glicerom, donieš to hodu na lameta bywa a podajče so na púč do Delan, Zadkula so na vás veseli.
0: Zadkula.
2: Need savage.
3: Punčelo večo.

0: Lečo. Što so vam na počasu ne ljubi?
1: Ja sem neke jura so boja. To so teko kuntvo oboli brzo placavo. I od jedna kunca dodro te voko bez oča jezili a zinčili. Ja se pravi, Maja, po tebi ja čvič nini po te reki. Jojo, tak kuntvo ja idu neke zase domoj.
0: Srpski rozvoz prije vam džen bez kusatih kuntvovov.